0: Ve que nos escuchas. Vive Radio.
1: Vive Radio.
2: Chang'e 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.